mono emse se nyina hin boxa to se den odema ne brother yi amoko tender mo so na wen ye de man ma ne tui na na do tia etia sia wo no oti akunya so no ye ye no ye se odina bushu afo atwa mu ho sia ye ni aitwa ho kan ya japan ho ahwan ne ma ne ma aya fe na ju bi kwa ye from achem saka west ni ade ade de papa asa kwa sa ba biem afi we die anye ayi anya hini box site akwakoye daban daman ayi efense good ayi na eno na nipa bi eka ho asem se ejuma kese ye ho no bia odi oba na odi ama onua odi ba na ajama onua ebikwasi oba na onua eto plane na kese aye nsem bebe eno ena boni eka se se odi bia ba na odi ade ne ma onua eno na ye fe na conflict of interest eno ne eka ho asem se I'm so hin ba wo se odi awon fa ho eye ne mum ekwan ye fa so a ye di ama onua no eno ho asem na ye ka se eye right way eno mo fa so de ma ne onua no anase eye ninu enti eno de ama no because you do suko e rua se ye rua de nimo no de wo mu ni se it takes about over 1 year 1500 pages to submit and sign a contract we on sa etimi aka boyi omo de batenda ne take just 7 days including weekends nti e kwan be no fo aso a sa tenda no otimi winin ye eno ho asem ne ye ka nti mo amon ti ase ne de pesi hu no no se kwan na ses wo fasin pepepe no fo aso de manu nya no anase ye ninu nti e na wo fo aso kwan na opebi aso e de ma no that's all nti number ne 4165930055 eno ne ye ka se conflict of interest no e ho asem nti o hin ba question na kasa eno no because gan ani to eno de ye ne mum e kwan a wo fo aso de ma no ne kwan no eno ani pesi hu. Yeah. And take what you're doing, I'm going to move from my dream to my.